0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

sand. Et tog i galopp. Nu krysser vi grensene. Vi klarer ikke stopp. Kupéen klam. Nu spillet i gang. Lukta stram. Det handler om høyeste hand.

0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

musikken du vil ha. 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgn rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning I digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal I år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også I annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst I siste øyeblikk I Texas like før oppskytingen I går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding I presidentvalget I 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter I valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer I valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk akkurat nå!

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø.
3: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
4: Job down in the city.
3: You see, we never, ever do nothing.
4: Working for the man.
3: Nice.
4: Every night and
3: easy.
4: Day.
3: We always
4: well,
3: do it.
4: I never lost
3: nice.
4: One minute
3: and
4: sleep.
3: Rough.
4: And I will
3: but we're going to take the beginning of this song
4: the thing might
3: and do it
4: been.
3: Easy.
4: Big wheel keep
3: but then we're
4: going to
3: do the finish.
4: Turning.
3: Rough.
4: Proud Mary.
3: It's the way we
4: keep
3: do. Proud Mary. And we're rolling.

8000 Bodø. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Håkon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. Hun hadde veldig fine knær.
1: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000. FM 8000.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst én annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk Studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning I digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal I år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også I annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mer av musikken du vil ha!

0: FM 8000. FM 8000.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

0: is the substance. Any other channel.
1: Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Best musikk akkurat nå.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: Snart spiller vi favoritlåta di her på FM 8000.
1: Hei, du som ikke så flink med ord, men I alle tankene så stor. Alt skal være så vant.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: FM.
1: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Hele døgnet. Døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som er et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet er et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst én annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: I've been trying to kick myself back in my body.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Senti og Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Bodøs FM 8000.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.
3: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
4: Feeling good.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

hele døgnet. 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: Mer av musikken du vil ha. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag? Så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Tusen både gir deg fortidens musikk, blandet med dagens første hits.

0: Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: FM 90,9

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedopp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 90,9 8000 Bodø.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Oh, give me a shout.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: 24 timer I døgnet.
3: Dette 8000 Bodø.

klokka. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag? Så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rett.

Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø. Bodøs FM 8000.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Neurogenic. Shoot.
1: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
2: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
3: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Vi får deg I litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen Du trenger ikke å reise til syden.

Kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgn rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Man skal jo ikke banne på radioen, så da kan jeg I hvert fall si at det I hvert fall deilig å være tilbake igjen på Aspmyra etter VM-pausa. Spilte jo forrige seriekamp borte mot KFM og vant der, og nå det altså Fredrikstad som står for tur på andre banehalvdelen. 2-0 mot KFM I en kamp hvor ikke bare blomster det som foregikk der, men mer enn nok til å ta tre poeng da. Og det som bedre var, var jo at laget, hvis dere som hørte på meg på sendingen, eller oss da, sa jo at når vi tippet Sarpsborg mot Viking, så sa jeg at Sarpsborg jo det laget som kan slå alle, og tape mot alle. Vi håper de slår alle I morgen når de spiller mot Viking. De vant 1-0, og hørte da på mine bønder. Så nå det veldig jevnt I Eliteserien. Jo, jeg vet jo sikkert de fleste av dere, men på toppen da, så troner Tromsø med 28 poeng. Spilt 14 kamper da, så har spilt flest kamper av samtlige lag I Eliteserien. En litt sånn haltende serie, på grunn av blant annet VM da. Andreplassen, der ligger Viking med kun 11 kamper spilt, med 27 poeng, altså 1 poeng bak Tromsø. Og 1 poeng bak Viking ligger Bodø Glimt med 26 poeng, og 1 kamp mer enn Viking, men 2 kamper mindre enn Tromsø. Så her blir det jevnt så det holder. Vi skal se litt på kampen I dag, og kampene I morgen, og på... faktisk bare I morgen, alle kampene spilles bortsett fra den kampen her da. Men I går så spilte Vålerenga mot Ålesund. Det ble skikkelig knust til et lag som ble knust I Tromsø I forrige serierunde. Så her går det jo litt unna da. Vålerenga tappte jo 4-0 mot Tromsø borte I en Nordens paradis. Paris. Og slo altså Vålinga tilbake igjen med 6-1 mot Ålesund etter 3-0 ved pause I går. Det var den eneste kampen som ble spilt I går. Og I dag så det bare en kamp som spilles, så det Bodø Glimt mot Fredrikstad. Kampen starter om snøve kvarteret. Det litt forandring I lagoppstillingen, det skal jeg komme tilbake til. Men vi kan ta de andre kampene da. Vi har jo tippet litt selvfølgelig. Jeg jo liker jo mange mål. Har jo bommet på tipping på gang på tippet på overspill. Men Bodø Glimt Fredrikstad, der har jeg satt en sværing på 5-1 til Glimt. Og da kan jeg vel hende at jeg går stemmeløs ut av radiobua når kampen over. Men vi får se. Børge han litt mer moderat og tipper 2-0. I morgen spiller Hamkam mot Tromsø klokka 14.00. Da har jeg tippet borteseier til Tromsø. Gutan må vinne for å henge med I toppen. Ligger på førsteplass, men har altså langt flere, med 3 kamper mer spilt enn Viking, og 2 kamper mer spilt enn Bodø Glimt. Så I bør vinne, skal de ligge topp 2. Kristiansund mot Sarpsborg 08. Starter klokka 16.00. Jeg vil først da tipset at den Børge da må tippe hjemme seg til Hamkam mot Tromsø, og Hamkam jo best hjemme, så det ikke tvil om at det kan skje, men jeg tippet borte. Kristiansund mot Sarpsborg 08, laget som jeg sa kan slå alle og tape mot alle. Sarpsborg, jeg tipper det blir uavgjort der mot Kristiansund borte, og Børge, han tipper en borteseier. Så vi start mot Rosenborg som går klokka 4 den nå, det gjør da også Kristiansund-Sarpsborg. Tror Rosenborg har kommet seg lite bitte grann etter den vanvittig dårlige sesongstarten. Vant jo 3-0 mot Kristiansund I forrige seriekamp og karret seg over på sikker grunn, hvis vi kan kalle det. Har 12 poeng på sine 12 kamper. Bedre målforskjell enn KFM som ligger på 13. Plass. Nei, på 14. Plass mener jeg, så Rosenborg. Dere må nok stå på. Noen Rosenborg personer sa jo faktisk at de satser på andreplassen I år, men da tror jeg ikke verden står til påske neste år. Men vi får se. Jeg tipper at de vinner. Børge tipper uavgjort. 16-0 spiller Lillestrøm mot KFM.
Lillestrøm-lag som jakter medalje ligger bare 4 poeng bak Glimt med like mange kamper, altså 12 kamper spilt og spiller da mot et KFM-lag som ligger på 14. plass da, på kvalikplass så KFM bør jo ta poeng, men vi tror både jeg og Børge at Lillestrøm går av med seieren klokka 16.00 I morgen Klokka 18.00 spiller Viking mot Sandefjord. Viking må også, eller må. De bør jo vinne på hjemmebane mot Sandefjord. Men Sandefjord var en litt rart lag som ligger på 9. plass da, med 15 poeng på 12 kamper. Kan gjøre det helt utrolige, men jeg tror det blir hjemmeseier til Viking dessverre. Og Børge, han litt mer... tippet mer med hjertet der, skjønner jeg. Han setter uavgjort på sin kupong. Siste kampen som går på I morgen da, Molde mot Brann klokka 18.00. Der har jeg tippet uavgjort på Røkkeløkka på Aker stadion. Og Børge har tippet at Molde vinner. Et Molde-lag da som 38 hundredeler før dommeren skulle blåse av kampen mot Ålesund leda 2-1 da I lokaldarbeidet og klarer altså å slippe inn mål og mistet 2 poeng da fortsatt på 5. plass da med sine 20 poeng men kunne komme opp på 22 sammen med Lillestrøm på 4. plass det var runden som I dag og I morgen og på den 22. på onsdag allerede. Så det en ny glimt kamp. Da møter vi Hamkam hjemme på Aspmyra klokka 19.00. Så den må dere få med dere også hvis dere ikke ser den live her. Så det bare å skru på radioen eller på nettradioen om det der dere Det vet ikke jeg, men gjør det. Så får vi se. Og så det Lillestrøm Viking som går samtidig med Bodø-Glimt Hamkam. Så da spennende å se. Vi får se hva som skjer. Det 8 minutter til kampen starter. Har jo fått tilbake nå de 3 spillerne som var med I et fantastisk VM. Patrick Berg har sagt det. Han har jo vært god I mange, mange år. Men han har sagt han liksom har ligget litt bak I skyggen på landslaget. Men I dette VM-et her så blomstrer han til de grader. Det ikke tvil om at det en spiller som jeg vil tippe flere storlag jakter etter hvert. At han kanskje blir solgt I sommer, aner ikke, men det kan hende at jeg har litt mer info med det som kommer på lagoppstillingen I dag. Da. Så vi får se. Fredrik André fikk jo ikke spille så mye og seg litt bort Jens Petter fikk jo ikke spille så mye han heller så spilte en kamp så det Skjeldrup som også gjorde en kjempejobb da som spiller I Portugal men jo Bodø-gutt så fantastisk med 4 spillere altså fra Bodø I en VM-tropp det vel knapt nok noen gang at det har skjedd at en tropp uansett land har 4 spillere fra samme by. Vel, vi tilbake med kampen mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Det den vi skal snakke om resten av sendingen nå. 7 minutter igjen. Vi har par skader, blant annet Ølensleger hos Fredrikstad. Det jo en spiller som har spilt fast på laget. Han ble skadet I forrige kampen mot Lillestrøm og må stå over. Og vi ikke Ja, vi jo ikke, jeg vil si at vi ikke lei oss når folk skadet. Det selvfølgelig synd at folk blir skadet, men helt greit at de ikke spiller I dag. Da. Tar Fredrikstad sitt lag da, nummer 77 Martin Børsheim mannen som skal prøve da å hindre Glimt til å score. Jeg tror han skal få trøbbel nok, ja, vi får se. Det 3 mann I forsvar, spiller da med 3 4-3, så får vi se hvordan det går. På en annen nettside jeg har, så står det 3-6-1, som vi får se. Forsvaret består da av følgende
stoppere nummer 4 Fredrik Holmé, nummer 5 Simon Raffen och nummer 12 Ulrik Fredriksen. Så har vi på midtbanen nummer 14 Max Nilsson, nummer 16 Daniel Eid, nummer 19 Fanuel Birga Alem och nummer 24 Leonard Obusu. Foran de tre som ska pröva då och göra livet surt för Nikita Haikin bland annat är nummer 7 Benjamin Farås, nummer 9 Saljem Bagasoy, nummer 23 Henrik Skogvold. Lagsoy som är spiss vill jag tippa. Glimt da, stille med følgende, har gjort to endringer da, fra kampen mot KFM. Dere tenker to bare, hvor de tre som var med I VM, ikke alle tre kommet inn på laget? Nei, har faktisk ikke det. De to da som satt på benk nummer 5, Haitham Alesami. Fikk jo en liten trøkk han, så han da på... På bänk är ju också Håkon Evjen. Och då ska vi ta laget. Har nummer 12 Nikita Haikin I målet. Har nummer 4 Odin Bjørtuft på stopperplass sammen med nummer 6 Jostein Gunnarsen. Har nummer 20 Fredrik Sjøvold på høyre bekken. Og nummer 25, Isak Mette, han forsvarer venstre bekkeplassen sin og får fornyet tillit. På midtbanen, nummer 8, Sondre Haugland. Nummer 19, Sondre Brunstad-Fjet. Og så, dere tror sikkert det Patrick Berg, men han sitter på benken. Nummer 16, Joshua Kittolano skal få sin første obligatoriske seriekamp. For glemt I gul trøye da. Får vi se hvordan det går. Foran så har vi nummer 9, Kasper Høg, som kaptein for dagen på spisplass. Nummer 11, Ole Didrik Blomberg på venstre kant. Og, nei, høyre kant mener jeg. Og så kommer venstre kanten da. Nummer 17, Ola Brynnelsen. Så ingen av de tre fra VM-troppen satt på banen fra avspark. Det kan jo komme at man da har en del timer man skal komme tilbake igjen til, for å si det sånn. Det var jo tidsforskjell mellom USA og Norge. Det ikke bare å knipse fingra, og så du fit for fart. Tar vi også dommeren da. Har hoveddommer nummer, ikke noe nummer, han heter Kristoffer Hagenes. Assistentdommer nummer 1, Øystein Ytterland. Og assistentdommer nummer 2, Christer Jørgensen. Fjerdedommer Gustav Havig. Og vardommer Daniel Higraf. Og avar da Misha Kellenhals. Da har vi tatt alle sammen, dere. Håper dere har fått dere kaffekoppen nå, eller noe annet I glasset. Det jo fredag. Så skal vi stille med så godt vi kan røsten som da kan jome over etteren ser vi at Glimt gjør det vanlige stille med samtlige spillere samtlige innbyttere og hele støtteapparatet I en kjempestor ring utenfor hovedtribunen full stadion her altså bortsett fra på Fredrikstad-delen så eller bortsett-delen da så det smekk fullt bak tribunen mot flyplassen Lille eller så bak målet og nesten fullt på målet da bak mot Kalle Fauske da så Glimt skal spille mot flyplassen I første gang nå står Fredrikstad-gutta I ring på midt på egen halvdel og skal motivere hverandre opp da det vi gjør oss klar til matchstart Kasper Høg med sin vante ting før match står med arma og så lenge han har stått nå med kapteinsbindet arma opp, ser på vår herre han snakker med noen der oppe vil jeg tippe
så får vi se om hvordan det går. Det ser ut som det Fredrikstad som skal starte med ballen, hvertfall her på Aspmyra. Og da vi Skogvold, nummer 23, Henrik Skogvold, som står med ballen. Så Dag Saoni som står på venstre kanten. Sånn, så skal vi komme I gang, dommer. Da vi I gang da, og Skogvold slår tilbake. Så skal det slås en lang ball fra Ulrik Fredriksen oppover, men der Mette til Ola Brynnelsen, så mister Brunstad Fett ballen. Kan, ja, der vi å få gitt corner I hvert fall med Bjørtuft. Innkast kan det selvfølgelig være, sa jeg corner. Skru om litt her. I hvert fall Fredrikstad som har ballen ute på venstre. Eid som slås det fremover. Nå må vi passe oss, gutter. Det en lang ball mot Kasper Høg, men han går ikke den. Ballen helt tilbake igjen til Børsheim I kassa for bortelaget. Til Ulrik Fredriksen ut på venstre til Yrga Alem. Tilbake igjen til Fredriksen og helt inn til Børsheim. Nesten at vi klarte å snappe opp den med Blomberg. Og så Kittolano som gjør en god jobb og spiller tilbake igjen til Haiken. Får kjempeapplaus på den manøveren der, Kittolano. Tilbake nå til Haiken. Må du passe deg, Haiken. Får du mann I ryggen nesten. Og så Fredriksen som vinner hovedduellen. Kommer Eid og slår frem til... vi som tar ballen, ikke det da? Og så en litt dytting, blir ikke noen frispark der. Det litt sånn VM-dømming det, at man tolerer det meste til minnet, og så får vi se om det blir strammet inn etter hvert. Mette med ballen til Gunnarsen. Gunnarsen på venstre stopper, og Bjørtuft på høyre stopper da, hvis jeg ikke sa det I starten av matchen, eller leste opp lagoppstillingen. Ut på venstre til Mette. Tilbake igjen til Gunnarsen inn på egen halvdel nå, litt på venstre siden da, til Bjørtuft over på høyre, til Sjøvold. Sjøvold skårer jo to mål mot start, så kan vi få en liten reprise på det da, Sjøvold. Det kunne vært fint det. Lomberg tilbake igjen til Bjørtuft igjen, inn I midtsirkelen til Gunnarsen, som ligger litt inne på egen halvdel og spiller på tvers inn på halvdelen til Fredrikstad med Mette. Kommer ikke fremover og ser Fredrikstad jager der med Skogheim og får ikke Skogvold mener jeg, får ikke noe ut av det da kan vi komme med Brunstafet fin ball ut til Brunnelsen setter fart fremover nå mot 16 meteren inn I feltet og så blir den litt for lang for Kasper Høg men vi får tilbake igjen så skytes det også her nesten av Brunnelsen setter ballen I mål men en nydelig redning av Martin Bjørsheim Så ut som det skulle bli frispark til Fredrikstad Går også bort til dommeren og sier Du må dømme frispark, dommer Gjorde ikke det da, men det blir første corner Allerede etter 2 minutter og 50 sekunder På Aspmyra Og det Ole Didrik Blomberg Som skal ta den fra venstre Med høyre foten Skal vi se da, man skrur den innover Men der ligger Fredrikstad spiller Lagsovni Og Sperrer den korte Inn da fra, ja, den blir kort allikevel til Mette. Mette videre til Sjøvold. Sjøvold inn I midten til, ja, Blomberg som header inn. Og så det litt for tøft der med Bjørtuft som skaper, lager et frispark. Og det blir også Fredrikstad da som kommer unna denne gangen I hvert fall. Ja, der hadde vi en stor mulighet av Brynnelsen. Fikk ikke skikkelig klem på skuddet, men det var godt plassert, så det var bra gjort av keeper å ta den Martin Bjørsheim. Fredriksen langt fram, den vinner vi. Tilbake igjen nå til Brunstafet som driver under to mann og spiller ut til Blomberg. Blomberg får overlapp nå med Sjøvold. Spiller inn, og så det for dårlig passning. Prøver å spille inn I stedet for Sjøvold drar med seg en par spillere ute på siden. Vi tar tilbake ball med Sjøvold nå. Fin ball til Blomberg. Blomberg legger inn. Ass, det for dårlig. En av Blomberg med venstre foten. Ikke bra, men vi tar den tilbake igjen. Men så mister vi den. Og så det Fredrikstad som får
Det Fredriksen som får slått ballen fram Og så det Visste vi, nå kan vi være litt ubalanse her Skogvold får ballen for Fredrikstad Men ja, nesten som vi tar, men gjør ikke det Ballen til Farås ute på siden Tilbake til Nilsson Helt tilbake igjen til Fredriksen Og stoppeplass, sentralstopper Holme da Og til Raffen som kaptein Og fem, Simon Raffen, høyre stoppjern Til Fredriksen nå Låste fram på venstre Han setter litt fart der Nummer 9, Gagsoni Får ballen tilbake igjen, Gagsoni Til Fredriksen Har du med deg Ja, du får spilt den videre Nilsson Bakken nå til Owusu Til Eide Etter å holde med, mener jeg Til Fredriksen Ja, ballen lenge nå Nissa gutta fra Plankebyen Irgalem Irgalem igjen tilbake igjen Helt ute på siden Og sin venstre sida Spill tilbake igjen til Fredriksen Fredriksen tar med seg Raffen Tar du med deg Holme Inn I midtsirkelen nå Vi presser litt på gutter Fredriksen ligger 3 meter inne på egen halvdel Ganske sentralt Spiller over midtsirkelen Inn til Raffen Tilbake igjen til Holme Vi ser Eid som var der borte Tilbake igjen til Holme Til Eid Slåste fram Nå må vi få takke ballen snart Nå synes jeg det har blitt litt mye Fredrikstad her Selv om vi ikke kommer fram Nå på midtbanen enda Det Raffen som har ballen ute på høyre sida Spill tilbake igjen til Owusu Eid Owusu til Fredriksen jo inne på egen halvdel fortsatt på sin venstre side nå spiller tvert over til Raffen igjen da, inne på vår halvdel litt inne på høyre side tilbake til Fredriksen som inne på egen halvdel så ballen videre til Yrga Alem tilbake til Fredriksen så det tvert over til Raffen igjen til Holme og Raffen Midt inne på egen halvdel og ute på høyre Så en lang ball fram, men den går Vel Ja, det blir innkast, men det vel Brunstafett som Får det innkastet Gjør det ikke det da? Det Mette som skal ta det på høyde med egen 16 meter da Spilt I 7,5 minutter Begynte lovende, og så har det Stampet litt, synes jeg Vi får se om vi får opp litt tempo igjen Det jo sånn at Glimt eksploderer Så det nesten ingen lag I hvert fall ingen I Norge som følger med Så det bra gjort av Brynnelsen Fin ball videre nå til Ja, den blir for vanskelig Da går den rett inn til Bjørsheim Der mot Brynnelsen der Men Blomberg den Det for vanskelig Du har hatt en del feilpassninger allerede I dag Ole Didrik Blomberg Det ikke bra nok, for da kan Jens Petter komme, og han nok sulten, sitter på benken, spilte lite I VM, som jeg sa I sted. Kommer Fredrikstad, inne på egen halvdel, midt på halvdelen nå. Står med ballen full med, videre til Owusu. Takk igjen til Raffen. Full med, fortsatt ute på høyre. Eid, tilbake til Owusu, nei til Full med. Det jo helt inn til egen keeper Brosheim Da kan vi sette opp laget gutter Og lage fram Da skal Kittolano vinne den duellen og gjøre også det Til Sjøvold Så skal vi ha frispark der så det holder Når får ikke frispark der Sondre Auklund Her det VM gange to For det der var jo nesten vold Hvis du hadde tatt, gjort det på gata Jeg overdriver litt da Men det var I hvert fall et klart frispark I mine øyne hadde blitt det garantert Før VM Så dommerne har kanskje sett på VM da Og prøver å legge lista der etter Så får vi se da Hva som skjer videre I matchen Om dommer Hagnes holder styr på matchen
Tilbake igjen, igjen til Børsheim. Fredrikstad har jo ball mye da, men kommer lite fram I... Skulle jeg kanskje ikke sagt, for nå kommer de også inn på halvdelen vår. Nærmer seg 16-meteren. Prøver å spille vegg, men den der blir for dårlig. Det var Benjamin Faros som prøvde å få med seg langs Aoi. Men der har vi tatt tilbake ballen, Gunnarsen, til Haike. Presser frem, altså Fredrikstad. Jeg ikke redd for å gjøre litt vei I vellinga foran her. Kommer med Virga Alem. Bakken til Fredriksen ute på venstre siden, Yrge Alem igjen har mye ball nummer 19 med det vanskelige navnet Yrge Alem får tilbake ballen, og så spiller du vegg men ja, du rekker den akkurat som går ut da har Sjøvold på deg men driver du under Sjøvold, får lagt inn I feltet også, der kommer Mette og får Hedda unna går rett til Holme tar med seg raffen, videre til Fredriksen alle mann inne på glimt sin halvdel nå faktisk, bortsett fra keeper selvfølgelig da, han står midt på egen halvdel Borsheim. Fredriksen nå til Nilsson, tilbake til Fredriksen Nilsson, der Kittolano bryter for Glimt, da kan det komme for å si et fin ball til til Kasper Haug, og så det en vanskelig ball fra Kasper Haug I retning Brynnelsen, men det ikke noe Ben Johnson over Brynnelsen, ser om han kjapp da må vi få passningene litt mer perfekt Kasper Haug, det var dårlig avlevering der. Raffen da, som har ballen midt på egen halvdel. Lang ball fra deg også nå mot... den går rett inn til Haiken, og det passer deg. Så slår dommeren opp med henne, for å se om han følger... ja, her opp med henne. 4-3-2, og så blir det corner hvis det Kasper Haug, når vi stikker Haiken, hadde fått ut ballen. Så det bra gjort av Kasper Haug der, og demper den ballen. Så det Brunstad Fett, fin ball over til Mette. Mette 10 meter inne på halvdelen til Fredrikstad på vår venstre side. Spiller tilbake til Gunnarsen. Gunnarsen, nå ligger vi da 2-4-5 mann bak for Fredrikstad. Mens vi triller litt ball 10-15 meter inne på Fredrikstad sin banehalvdel. Bjørtuft tar med seg Gunnarsen som tar med seg Mette så tilbake på egen halvdel nå Gunnarsen, nesten så du mistet ballen der, men så spilt til Bjørtuft som tar med seg Sjøvold så lang ball mot Brunstafet, rekker du den Brunstafet gjør det, stopper den og så det glimrende, så får du ikke frispark der heller, vet du men der det offside, men tar den Auklend da, tilbake igjen til Brunstafet, inn I feltet til Kettolano fra Blomberg, men den var der skulle vi ha treffet målet Kettolano, får den over men får applaus da ja, det ikke det florerer ikke med frispark på Aspmyra forløp I dag da etter 12.45 så hadde vi hatt en mikrofon til tilgjengelig nå, så skulle jeg spørre Børge, som dommersjefen I hele verden, I hvert fall I Nordland om han enig med Lista som lagt I dagens kamp fra dommertrion da. Kittolano til Mette, tilbake igjen til Kittolano inn I midtsirkelen til Bjørtuft. Bjørtuft tar med seg Sjøvold hvis du legger ballen ut på høyre, gjør ikke det, tar med seg Gunnarsen I stedet Gunnarsen over til Mette på venstre inn på egen halvdel igjen til Gunnarsen fra Mette til Bjørtuft til Sjøvold Sjøvold inn på halvdelen igjen til Fredrikstad til Brunstafet kan du spille videre til Mette, gjør også det Mette nærmer seg 16 meter nå men går innover på banen, da blir det tettere og tettere der inne, kan spille tvert over til Sjøvold, gjør ikke det men skyter et spiller til Auklend Auklend til Sjøvold, inn I feltet og så får Fredrikstad panikk slått den ballen ut Men vi tar den med Bjørtuft til Sjøvold igjen. Tilbake igjen til Bjørtuft midt på halvdelen til Fredrikstad. Inn I midtsirkelen til Gunnarsen. Tror på ballen kan ta med seg Sjøvold igjen. Nå helt alene. Spilte Kittolano I stedet. Så får Auklend direkte passning bort til Sjøvold. Får tilbake ballen Auklend til Blomberg. Tilbake igjen til Sjøvold. Bjørtuft og inn I midtsirkelen til Gunnarsen. Så kjører vi motsatt på
Venstre, Mette, tar med seg Bjørtufta inn I midtsirkelen, videre til Sjøvold igjen, og direkten til Kittolano. Kittolano kan spille. Ja, vi litt for dårlige til å spille passningene, og så blir det offside også på Blomberg. Passningene sitter ikke sånn som de skal. Ikke så bra det, men Fredrikstad, de tar seg veldig god tid nå. Det Fredriksen som halter litt. Jeg vet ikke, var den I duell som jeg... Så, vet ikke Ta han og frisparket der det skal være Sier Kasper Haug Og så spiller han ballen tilbake igjen til Fredriksen Og sier at nå må du ta Frisparket på høyde med 16 meter Gitt ut på venstre siden For Fredriksen Slår Fredriksen ballen helt tvert over På motsatt banehalvdel Rett inn til Haiken Og sier Haiken tusen takk Det der kan jeg like Tar seg litt god tid Haiken også Til Bjørtøft Bjørtøft Tiball til Brynnesen Og så går den til Kasper Høg Skøtt å si Men keeper Børsheim kjapt ute og tar den Ja, vi nesten altså, Men nesten jo ikke nok I noen sammenhenger Kommer Fredrikstad med også her feilpassning som går rett til Kasper Høg. Kasper Høg skyter, så går den via en Fredrikstad-forsvar. Det var vel Raffen som var der. Og så blir det corner nummer 2 for glemt etter 16 minutter fra venstre. Kan ta den kjapt, Mette. Nei, sier Blomberg. Den skal jeg ta. Så ligger Laksaoni på... Og Mette og vil ikke ha noe kort corner La må den slås inn Men der har vi jo sterke hodespillere Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke den slås inn hver gang Nei, slås ut igjen til Auklen Til Sjøvold nå Sjøvold Får tilbake en ballen fra Mette Tilbake en til Mette Trent på høyde med 16 meter Ned mot Dølina til Auklen Auklen videre til Blomberg Blomberg slår helt bak igjen til Sjøvold som lå på venstre siden nå, så ligger Brynnelsen på høyre, slår inn og så blir den også for dårlig Nei, vi ikke presise nok I neste siste passningen, det må jeg kunne få lov til å si Fredriksen da, midt på ja, nærmere egen 16 meter da, enn midt på, men får I hvert fall spilt ballen videre og så Raffen som får ballen på venstre, den høyre stoppeplass tilbake igjen til Olme midt på egen halvdel, tar med seg Fredriksen Fredriksen Hva gjør du, unge mann? Du spiller videre til Olme som tar med seg Raffen igjen tilbake til Fredriksen, midt på egen halvdel ute på venstre siden videre ut til nummer 19 Yrga Alem tilbake til Fredriksen tilbake til Fredriksen igjen fra Milson helt igjen til keeper Børsheim så han lang ball men der Kittolano header den ned til Sjøvold trent på midtbanestreken slår du ballen helt tilbake igjen til til Haiken tar du med deg Bjørtufta ute på høyre sida Nærmere oss midtstreken, skal jeg til å si, men Sjøvold han slår bare ballen tilbake igjen I støttepassning til Bjørtuft. Bjørtuft rusler frem mot midten, blir ingen som går på. Tar med seg Gunnarsen inn I midtsirkelen, og du videre til, nei, du skal tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft, hva gjør du, unge mann? Du spiller til Gunnarsen, og så starter Mette, får ikke ballen. Den går til Brynnelsen I stedet, som tar nesten bekkposisjon til til Mette, og så bra gjort av Kasper Høg der, som legger tilbake igjen til til Brunstafet, og så det Kittolano som gir nei, vi får ikke passningene til å sitte altså, det ikke til å stikke under en stol det blir 5 meter da, for Fredriksen som prøver så godt hun kan, dra ned tempo mest mulig, glemt må være presise, så det fint mulig å spille seg inn gjennom forsvaret til Fredriksen selv om de ligger med 5 mann I bekkerekka I perioder så blir det innkast for glemt midt på Fredrikstad sin halvdel på vår venstre side, da det selvfølgelig Mette som skal ta det kastet, kaster til Brunstafet, får tilbake ballen inn til Kittolano, Kittolano kan spille Sjøvold, gjør ikke det, tar med seg
Auckland til tilbake til Auckland og så det ikke noen som kommer der spiller vegg der med Brynnelsen og så får ned ballen Auckland men om det passning eller skudd som går I hvert fall 4-5 meter da på bortre utenfor bortre stang hos Fredrikstad sin keeper Børsheim til Holme tar med seg raffen på høyde med straffemerk omtrent og så slår ballen langt frem det må vi ta, det gjør vi vet du Bjørtuft da til Kittolano Kittolano jeg savner en Patrick Berg inne på midten jeg må si det Mette tar med seg Brynnelsen med den passningen der Brynnels den for dårlig vet du rett inn I klippene på keeper Martin Bjørsheim du med deg raffen videre til Eid går du fram til Skogvold så blir det vel Glimt som får innkastet da ja, det selvfølgelig da Mette, hun skal ta det siden den på vår venstre side nesten på midtstreken, 5 meter inne på egen halvdel kaster vi etter hvert 20 minutter spilt kampen på mange måter vi åpne, selv om det Glimt som har styringa så vi litt for upresise I avslutningsfasen det tre siste fasen kall det hva dere enn vil Sjøvold som finner Auckland Auckland dribler unna så det for dårlig ball av Auckland også da det skog, nei det ikke det Farås som tar den, spiller tilbake igjen til Eid Eid har Brynnelsen på seg slått ballen fremover får vel innkastet vi da det litt fight blir det frispark tror jeg eller nei kan ikke huske at dommerne har dømt frispark nesten enda ja. Dømt offside selvfølgelig da. Men 0-0 stillingen halvveis snart I første omgang jeg har tippet 5-1 og sa at da blir det sikkert 0-0 Så jeg ikke la det gå troll I jord da, for det har vi ikke råd til glemt mot et Fredrikstad-lag som sliter litt, men som holder linjalen på 5 mann bak I forsvaret med Yrga Alem på venstre bekk, kan du kalle det, og Eid på høyre. Kommer Sjøvold nå I firsprang, tar med seg Blomberg ute på høyre, tilbake igjen til Sjøvold, ikke noe offside. Nå har det vært nesten tilbake igjen til Bjørtuft også Bjørtuft til Gunnarsen Gunnarsen til Brynnelsen videre til Kittolano tar med seg Bjørtuft igjen midt på halvdelen til Fredrikstad det der vi ligger nå med rubb og stubb inn mot Fredrikstad sitt mål 5 mann I bekkerekka til Fredrikstad ligger helt på som en linjal nesten da, så det inn I feltet mot Kasper Rød, legger den ned og så skyter Brynnelsen I ryggen på Raffen og så inn I feltet igjen så kommer Sjøvold som en torpedo nei, som en turbo, det kan sikkert være torpedo, men ikke akkurat nå I hvert fall, og så det Brynnelsen som vinner tilbake I ball, nå blir det applaus fra publikum her, og litt mer action satt inn treagiret nå, glemt, har flere gir å gå på Så velger å si trea. Brunstafet nå til Bjørtuft. Nå bør den sitte snart, gutter. Så det Sjøvold som gir fin ball til Auckland. Auckland får ikke... Oi, ja, det nesten at Brunstafet klinker sammen med keeper, men det går bra. Keeper kaster ut til... kaller han bare Yrga, ja, nå, tror jeg. Så da vil Alem ligge. Yrga. Nå det Nilsson. Til Holme, tar med seg raffen, helt ute på høyre bekk, eller høyre sidelinja nå omtrent da. Så blir det innkast da, var via oss, eller via Brynnelsen som var sist nær, eller var Mette. Og så blir det innkast til Fredrikstad på Fredrikstad sin høyre side, Eid skal ta det, midt på egen halvdel. Kaster til... Nilsson som palmer ballen opp bare den går rett til Gunnarsen som får 2 forsøk hedder først rett opp I lufta ingen går på, da kan prøve igjen til så Auckland som tar ballen fra Farås
kan vi komma med Sjøvold ute på høyre. Sett fart nå inn på halvdelen til Fredrikstad må du komma etter hvert. En millimeter inn på halvdelen slår tilbake igjen til Bjørtuft. Det veldig mye bakover altså, jeg liker ikke det. Gunnarsson setter fart mot nå ligger de pal med sine fem bak da. Har tre stoppere og to bekker. Det blir fem det. Mette ut på siden til Brynnelsen som jeg synes har vært litt freskere I dag enn han var mot KFM borte. Får vi se, det en fin ball skal jeg til å si mot Blomberg, men han har to på seg. Og så får Hedde bare Fredrikstad rett til Kittolano, Kittolano videre til Mette. Og så det ikke helt, men så tar vi den. Og så det via en Fredrikstad-spiller skuddet fra Outland. Og det blir corner nummer fire da, for Glimt. Fra venstre, alle sammen. Jeg vil gjerne ha dem inn, men Mette ligger ute der og Auklen ute. Og så ligger Naxoni og Farås og skal da demme opp for de korte kornerne. Yes, kom on nå, inn I feltet, innom skrutt med høyre foten. Det jo perfekt det. Legger han den på fem meter. Nei, gjør ikke det. Går til Auklen igjen. Inn I feltet fra Auklen. Den blir jo for lang da, men får tatt den til Brynnelsen. Og så lemper den bare inn I feltet, men får den tilbake igjen med Mette til Auklen. Så meldes den ut av Skogvold, som bakre mann. Spiller ballen til seg selv, for han har jo spiss. Men nå ikke til han selv da. Spiller bare ballen uten å se hvem han går til. Der ligger Sjøvold og kan bare gå rolig, rolig inn I midtsirkelen med ballen. Ta med seg Gunnarsen. Har spilt nå I 26 minutter da. Har vel ikke tre... Jo, et skudd da, som Brynnelsen klasket til på, som keeper Børsheim måtte redde. Ellers så har vi ingen andre treff innenfor tverlegger og stengene. Sjøvold tar med seg Kittolano, det gjør du ikke for du spiller den tvert over til Mette, Mette midt på halvdelen til Fredrikstad nå på vår venstre side, spiller tilbake igjen til Gunnarsen Gunnarsen lemper bort mot Kasper Haug, men Kasper han sklir litt, men Kittolano får den til Auklen, Auklen mot vi får ikke tak I ballen inn I feltet altså, det et Fredrikstad-bein som får sparket ballen unna hver eneste gang Så også nå, innkast hos da, midt på ja, Fredrikstad sin halvdel, kastes til Brunstafett, Brynnelsen, så tilbake igjen til Gunnarsson, Bjørtuft, ligger midt på halvdelen til Fredrikstad, og så Kasper Haug som ikke helt får dempa den, blir vel en corner ut av det her også, nei, sier linjemann. Og Blomberg kritiserte ikke så mye da, så man klager ikke så mye, så da var det nok korrekt at det ikke skulle være noe annet enn en fem meter da. Fredriksen til Bjørsheim, så spiller litt fallig nå, men Eid får ballen for gjestene, så når ikke Kittolano opp, da kan Skogvold komme, men drar seg bare bak og spiller tilbake til Eid helt nesten inn på egen 16 meter og så Kittolano som vinner der mot Skogvold Kittolano har vel vært som Bob den tiden han har spilt hittil da I første omgang, gjort en par gode ting men tilbake til Eid helt nesten inn på egen 16 meter og så Kittolano som vinner der mot Skogvold Kittolano har vel vært som Bob den tiden

Tilbake på ballen, Jørgen, tilbake igjen til Lagazzoni. Og vi innkastet. Den på midt, to meter inn I pengene halvdel på vår høyre side. Tar det Auklend ganske kjapt til Bjørtuft. Tilbake igjen fra Gunnarsen til Haiken. Lang ball fram mot... Heder den ned der Blomberg. Kittolano, så det tvert over, så det for dårlig, den tar Eid for gjestene. Kunne komme der hvis Eid hadde fått tilbake ballen der, men så brytes vi igjen på høyde med 16 meter, men så det godt jobba. Det Farås som ikke fikk med seg ballen. Så blir det frispark til Glimt. Kittolano som ligger nede, men reiser seg vel opp etter hvert igjen da. Frispark 5 meter utenfor 16 meter, så da blir det 20 meter fra dørlinja da. Tatt til Gunnarsen, videre til Bjørtuft, Kittolano til Sjøvold, tilbake igjen til Bjørtuft. Sjøvold på vår høyre side, inn på halvdelen til Fredrikstad, setter fart, det ingen som går på deg, du kan bare gå, gå, gå. Har Blomberg med deg, men du spiller tilbake igjen nå igjen da. Til Bjørtuft. Vi jo på full fart fremover. Ingen går på. Og så stopper vi og går bakover. Gunnarsen til Bjørtuft. Nei, til Bjørtuft snart. Bjørtuft for ballen. Det var Mette som slo til Gunnarsen, som igjen slo til Bjørtuft da. Ut på siden til Blomberg. Blomberg midt på halvdelen til Fredrikstad, ute på vår høyre side. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Gunnarsen. Mette, tilbake til Gunnarsen. Har vi sett deg fart fremover nå, gutta? Dere slår bare ballen I bakre rekker, og så kommer en lang ball som gjerne går rett I topplokket til Eid, men der får Mette ballen til slutt da, til Kittolano. Jeg savner litt oppfinnsomhet hos våre gutter nå, beklager å si det. Bjørtuft til Gunnarsen, Gunnarsen til Sjøvold. Sjøvold lemper bare en sånn liten kipp til Auklend. Inne på egen halvdel tilbake igjen nå. Gunnarsen til Mette, inne på halvdelen til Fredrikstad på vår venstre side nå. Ta med seg Brynnelsen tilbake igjen til Gunders. Gunnarsen. Ta med seg Brynnelsen tilbake igjen til Bjørtuft. Så til Sjøvold, går på tvers. Sjøvold spiller... ut på siden igjen til Auklend. Auklend til Bjørtuft. Bjørtuft tilbake igjen til Gunnarsen som bakre mann. Til Bjørtuft igjen ute på høyre. Der ligger Auklend. Får ballen også til Kittolano nå. Inn I midtsirkelen igjen til Gunnarsen. Ta med seg Brynnelsen. Brynnelsen går litt fremover. Så slår du til Auklend. Så mister du nesten ballen Auklend. Men du har ballen på 16 meteren. Har mannen I ryggen da, men får slått tilbake, og så heddes det ut etter innlegget fra Bjørtuft, men vi har ballen 25 meter, Kittolano spiller Bjørtuft, gjør også det, Bjørtuft har ingen på seg, men du kan sikte nå på Kasper Høg, gjør ikke det, Blomberg til Auklend som helst skal, frispark, får ikke det ikke mange frispark som dommer har Hagenes har dømt altså Nå blir det 5 meter ut av det hele. Det kjedelig fotball nå på Aspmyra. 32,5 minutt av første omgangen. Det et Fredrikstad-lag som veldig defensive. Satser på å få en kontering med Skogvold der oppe på topp. Regner og guffent vær. Det var jo 11 grader på bilen da vi kjørte hit, og det kan være henne har krympa under to siffra nå. Mens dere da som sitter og hører på meg eventuelt på Østlandet, dere har vel 25-30 grader Skogvold nå på venstre for Fredrikstad, og så mister du ballen I noen sekunder, som frispark faktisk til Glimt der, og det vel Bjørtuft som sitter der, yes, det det, får frispark Bjørtuft. Ja, omtrent midt på egen halvdel, ute på høyre, litt ute på høyre siden da. Tar den Kittolano til Bjørtuft videre til Gunnarsen. Da skjønner dere at Bjørtuft oppe og springer igjen.
til Mette nå. Mette inn på halvdelen til Fredrikstad. Spill tilbake til Gunnarsen. To meter inne på halvdelen til Fredrikstad. Videre tvert over til Bjørtøft. Se litt fra.

0: skulle ta med sig blomberg lemper han den in men där är Fredriksen för gästerna vi tar tillbaka ballen och så blir det inkast till oss då Yrga är sista man på ballen för gästerna kaster Sjövold till Björte som tar med sig Gunnarsson mitt på halvdelen till Fredriksen nu lite ut på vänster sida spelar vidare till Mette sätter fart framåt in I 16 meter fältet Og så prøver du å legge inn I feltet, men ny corner. Vær så snill og legg igjen inn mot femmeteren nå. Og så får vi en heading I kassa. Men nå har man altså kjørt fire cornere på nesten samme måten til en av de som står I nærheten der. Der står både Auklend og Mette. Da så ble det en liten touch bort til Auklend som var nede på dødlinja, men fikk ikke ut av det. Var opp med armen, da kommer den først innover. Og så heddes det ut fra Skogvold til Sjøvold. Videre nå, der Haiken ute nå på midtbanen omtrent, og tar den nydelig til Brynnelsen, skal jeg til å si. Men der Yrga. Og gir kast for våre gutter tas fra Kittolano ut til tilbake igjen til Sjøvold som tar med seg Gunnarsson litt inne på halvdelen til Fredrikstad nå sentralt tar med seg Bjørtuft ser opp og inn I midtsirkelen igjen til Gunnarsson tatt over til Mette ute på venstre til Kittolano spiller til Blomberg som ute på venstre kanten akkurat nå. Tar med seg Mette, og så det litt for vanskelig ball igjen mot Brunstafet, men Fredrikstad bare meier ballen ut, og den går rett til Mette. Bjørtuft får ballen fra Gunnarsson ut på siden til Sjøvold igjen på vår høyre side til Mette inn I feltet. Så ligger Brunstafet der, kan du skyte da? Gjør ikke det, du spiller til Mette som smeller på, men der Raffen får blokka den. Det står altså 0-0 fortsatt etter 36 minutter da. Sjøvold som får ballen fra Bjørtuft Gunnarsson. 10-15 meter inne på halvdelen til Fredrikstad nå ut på venstre sida til Brynnelsen tilbake igjen til Gunnarsson inn I midtsirkelen til Bjørtuft, så legger du inn mot jeg vet ikke hvem mot, men det Eid som får hedda I hvert fall unna første gang, men den går til Mette har med seg Brynnelsen får ballen nå veldig videre til Brynnestafet spiller tilbake igjen til Brynnestafet til Gunnarsson igjen da vi inne på bakre mannen igjen hvor Bjørtuft ligger, nesten inne I midtsirkelen den inne på halvdelen da, til Fredrikstad, ut på høyre sida til Sjøvold Sjøvold lurer på om han skal spille til Kittolano, men gjør ikke det. Spiller til Auklend siden tilbake igjen til Bjørtuft, så til Gunnarsson. Han spiller tvert over mot Brynnelsen på direkten til Mette. Og så Raffen der, og det blir innkast, for det du sist på Raffen, og da blir det innkast på høyde med fem meter omtrent. Vår venstre side til Brynnelsen, men vi ja, så klarer vi å få tak I den allikevel da. Gjør det til Sjøvold nå, videre ut til Gunnarsson, tvert over igjen til Brynnelsen. Tilbake igjen til Gunnarsson. Til Bjørtuft som de to bakre mennene våre. Tvert over til Mette igjen. Skal du legge henne skikkelig nå inn I feltet, og så hendes det ut fra Holmé. Vi tar den tilbake. Til Bjørtuft nå har med seg Sjøvold men spiller inn I feltet mot Blomberg så det snur videre og så blir det ikke noe scoring der heller når Brunstafet forbi keeper men får toucha den raffen og gir da corner for Glimt mens Brunstafet blir liggende fikk et kne tror jeg I ryggen Men ikke noen valsituasjon ut av det, tror jeg. Jeg vet ikke. Det fight der, men det får jo beina ballen ut til corner der, Raffen. Mens Brunstafet fikk seg en trøkk da. 38,5 minutt, og det første corneren fra høyre. Det är väl är ju det är ju Brommar som tar alla kornen då ska han också in I fältet och så är han väldigt lav då blir bara meja ut från Yrga. Det blir inkast mitt på Fredriksson sin halvdel på vår högra sida med Outland. Tillbaka nu till Haiken som ligger mitt på egen halvdel. Till Sjövål. Det är inte någon serieledertendenser akkurat det vi ser här och jag tror vi ska bli glad när vi får in Patrik Berg och Jens Petter efterhvert I hvert fall. Kanske inte denna jo faktiskt denna kampen är helt säker på att det kommer in nu men säkert från start nästa match. Är det lång ball fram mot Kasper Høgen och där Eid nej det är Holme väl som Yrga som spelar Holme igen och så är det Fredriksson som vinner de få närduellerna som har akkurat nu och så den där får väl kanske frispark som inte har fördelat ball. Är Yrga då som har ballen för Fredrikstad på Fredrikstad som vänster sida spelar till Holme. Och du tar Fredriksen ja. Fredriksen får ballen då på vänster stoppeplats till Yrga. Så blir det frispark till nummer 19 Fanuel Yrga Alem. Fredriksen. Baken till Fredriksen. Till keeper Børsheim fram mot Farås för inkast Farås en meter inne på Glimt sin halvdel men tar två meter inne på egen halvdel istället för Yrga kastar tillbaka till Fredriksen tillbaka till Fredriksen igen Fredriksen går på tvers, 25 meter fra egen mållinje, men ingen går på, så en lang ball mot Skogvall som kommer alene, og så har du, ja, så det god jobb der, men så kommer, ja, det Skogvall som får tak I ballen igjen, etter at Eid hadde fightet han tilbake igjen. Skogvall var nesten alene igjennom, ute på høyre siden, men velger å stoppe litt opp da, og da det Yrga som har ballen nå, for Glimt, nå kan vi komme I kontering, kan vi ikke det da? Kittolano til Sjøvold. Sjøvold blir holdt og skal da frispark. Jo egentlig litt mer enn frispark da. Benjamin Farås holder jo Sjøvold så det holder der, for å si på den måten. Bjørtuft til Gunnarsen. Gunnarsen tilbake igjen til Bjørtuft. Spilt nå I 41,5 minutter. Blir ganske lagt til 1 minutt da, skal vi tippe det. Har en bitt liten skade I stad på Bjørtuft, men skade og skade nå hvertfall ned I noen sekunder. Nilsen tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft inn I midtsirkelen, opp med handa. Hva mener du med det, Bjørtuft? Ser etter alternativ, har med seg Sjøvold nå, får ballen også. Legger ballen I, men det enkel sak for Holme å hedde den unna. Det Kittolano som vinner ballen tilbake igjen til Sjøvold. Er du med deg, Gunnarsen, som står akkurat på mitt baneringsirkelen? Og så måtte si det på. Sjøvold da, ute på høyre. Bak igjen til Bjørtuft, til Blomberg. Blomberg legger inn I feltet mot... Kasper Høg bruker armene og dytter litt. Jo da, Kasper, selv om du kaptein, så har du ikke lov til å dytte, vet du. Ser ut som det blir målløs første omgang da. Da skal det bli et målorge, I hvert fall I andre gang, hvis det skal bli 5-1. Tar den helt ute på 16-meterstreken nesten da. Keeper Martin Børsheim skal slå langt mot Skogheim eller Farås. Går mot Eid da, I samme rekka til Farås nå. Og så mister ballen til Kittolano, Kittolano videre til Outland, og så får du ikke lagt den av, men det var faktisk kampens første gule kort. Det veldig sent ute der. Det vel Ovusu som får det, ikke det da? Speaker, kan du si at jeg har rett?
1: Ja.
0: Det var Yrga som fikk det. Ja, ja, ok. Samme kan det være. Gjort kort ble det. Frisparket tatt. Blomberg. Ute på høyre. Tilbake til Bjørtuft som tar med seg Sjøvold. Og så jo Holme som høy som en telefonstolpe. Og vinner duellen fort. Og så det Fredriksen som slår fram. Og der det Gunnarsen som høy. Men så, ja, så får ikke Tolano. Nei, det Gunnarsen som får frispark inn I midtsirkelen. Ja, spilt da I 44-10 Og skal vi få til noe før pause Så må Mette sette fart fram og gjøre så det Og så det nesten at Kasper Røg får den Bra gjort Mette Mette har vært aktiv I den her første gangen Corner nummer 7 for Glimt Og det 0 for Fredrikstad inn I feltet Og så går den I beina på, eller låret på Lindelsen Men vi har ballen videre ut på siden igjen til Mette. Mette tilbake igjen til Aukland, til Sjøvold. Slår lang ball fram mot Brynnelsen som ligger på høyre bekken nå, nei, høyre ving. Tilbake igjen til Sjøvold og Aukland. Nå har gått inn så stopper det. Og så setter vi fram Brynnelsen og Gunnarsen på spissplasser, for nå skjønner vi at vi skal slå lange baller. Der skal vi vinne hovedduellene. Skal vi se hva som dommer skal gjøre nå da. Det noe som har sett? Nei, det jo ikke det da. Så vi skal ha et innkast da. Omtrent på høyde med 16 meter på vår venstre side. Skal vi kaste om et kvarter da, Brynnelsen. Får lov til å kaste nå også. Ja, nei, jaha. Kan det bli straffespark ut av det hele her da? Kan Glimt få straffe på overtid? Var det en hens ut og gikk der, eller hva var det som skjedde? Ja, hvem som hater jævla var nå? Det vel noen få Fredrikstad-supporter der borte da, som kanskje synger det. Kan vi se hva som skjer her om, ja det var en hens ja, en klar hens armen ute, det blir straffe vær du sikker, Glimt kommer til å få straffe etter 45 minutter og det altså bare sekunder igjen straffa, den dømmes for hens, yes da, dette har vi greie på I radioboksen vår gå på FM 8000 så får du svaret før det skjer Ja, da blir det straffe da til Glimt, og hvor keeperen? Da reiser alle seg opp, så da må jeg stå opp også. Kommer Gunnarsen da stå med ballen, da ikke han skal ta, det jo Kasper Høg antageligvis som skal ta den. Hvor keeper? Han står utenfor målet, han vil ikke stå I mål, og hvis du får lov til å skyte på blank kasse, da skårer vi uansett. La keeperen stå utenfor målet, og så tar du straffa blåser Hognes. Fredrikstad da gjør som I VM om å gjøre og sabotere mest mulig dra ut tida for den som skal ta straffa står der Gunnarsen da og så Blomberg som skal ta straffa får ballen og legger den på straffesparkmerket 11 meter fra målstreken Står, må du stå på linja, keeper Børsheim. Skal vi få den avslutningen på første gang da? Det bare straffa, og så det pause. Så det, og så skjøter Blomberg I goal! Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal! 1-0 til Glimt til pause. Den satt langt inne, men... Jammen meg satt den også. Setter den til venstre for keeper Børsheim. Og keeper Børsheim hopper til høyre. Da det 0,9 problem å si at den satt I kassa. Godt straffespark av Blomberg. Skulle nok ha tatt den I VM flere lag. Så jo blant annet Messi bomma på straffe. Mbappé bomma på straffe. Blomberg, han satt den I kassa. Da skal det bare blåses, og så skal det bli pause. Det jeg banna bein på. Har jo vært banna bein på mye her I verden, men ja, nei, sier Hagenes. Han vil spille litt til han. Kommer Fredrikstad fram, men går ballen rett inn til Haiken. Har jo spilt I 47 minutter, 48 minutter snart også. Og skal da I guffent vær nå på Asmyra få ut ballen av Haiken. Og gå til pause med 1-1. Se, dommeren har fløyta I munnen nå og blåser til pause. 1-0 til Glimt. Ole Didrik Blomberg, 46 minutter. Vi tar en pause og får renske opp stemmen litt grann, og så får vi satse på at det blir en litt freskere andre gang, med kanskje Patrick Berg og Jens-Petter Hauge på banen.

Vi hadde svette hender, hakka tenner. Europa kom på myra, var vi ikke særlig kjent med. Erfaringer, erklæringer, stolte tatt til Bodø folk er større enn du tror.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen. Vi skal bidra til at det her...

er pause over og Haiken spretter inn I sitt eget mål og Fredrikstad har gjort ett bytte tror det var nummer 9 Salem Lagsoni som gikk ut og kanskje det var nummer 3 som kom inn I så fall var det Alexander Andresen vi tar det etter hvert I hvert fall Nei, det nummer 29, ja. Gabriel Vess, som har kommet inn for gjestene. Lang ball fram fra oss, og så må vi få opp tempo litt nå. Det sikkert Knudsen sagt når Auklens kommer. Fin mål, tvert over til. Og blir blokket der, og så skyter Knudstafet, men den redder Børsheim. Vi vann på stadion I dag, både... utanför banan och på banan så ser det ut som ballen triller lite saktare än vanligt. Fredrikstad som kommer Skogvall slår en ball långt fram men där är Sjövall och bryter till till Blomberg så fin ball till nästan att Brynnelsen får avlevert skudd gör också det där men går rätt I blocka som vanligt höll det på sig. Kitolano tillbaka till Gunnarsson til Mette setter opp et par hakk nå så vi der det Fredrikstad de bare palmer unna som regel og satser på kontering Titolano til til Blomberg igjen tilbake igjen til Gunnarsen fra Bjørtøft og så helt tilbake til Haiken vi får litt fart fremover gutter, kom igjen Haiken står med ballen på 16 meter til å si han spiller på tvers til Gunnarsen altså fortsatt med ballen ingen går på, nummer 29 som har kommet inn da, Gabriel Vess han Vesse Gabriel Vesse Haiken da får ballen igjen, står på 22 meter, slår lang ball mot Kasper Høg og så heddes det bare rett ut fra Fredriksen som han har gjort 100 ganger før så det Yrga som slår fremover men der vel ballen ute og da blir det innkast og så kaster du ballen vekk og det blir gjort kort skulle vært, før I tida I hvert fall en frisparker det var offside da ja, sånn det Mette nå, ute på venstre ryggen mot flyplassen nå for våre gutter spiller som jeg sier mot mot Fauske det måtte være med litt på sending over også fin ball fra Sjøvold til Auklen så det dårlig ball fra Auklen du har jo hele banaldelen omtrent å gå på så innbytter Vesse som dribler unna litt her og så slår du ballen langt fram mot Skogvold den går heldigvis ikke frem det vi som kan komme med Bjørtøft som tar med seg Sjøvold Sjøvold setter fart fremover, får medieballen ja, gjør det hele tiden på frispark men holder seg det til, til Mette Kitolano til til Brynnelsen tilbake igjen til Kitolano til Brynnelsen tar med seg Brynstafet til Brynnelsen ute på venstre siden foregår nå til Kitolano Kitolano finna på nå Brynnelsen ett på halvdelen til Fredrikstad på vår venstre side da må seg Gunnarsen nå til Bjørtøft Bjørtøft videre til Outland og så det gjennomløp der fra Blomberg med forkeball ja, Sjøvold von Steden gjør det Sjøvold så legger du banan inn I feltet til Mette blir alt for lang da Mette tilbake til Kitolano Kitolano tilbake til Gunnarsen og det nest før ballen går tilbake til Haiken det kan nok fortsatt skje når Mette har ballen tilbake igjen til Bjørtus som tar med seg Sjøvold da Sjøvold setter fart fremover nærmest av 16 meter skal vel ha frispark får også det på 3-4 meter så blir det gjort kort Ja, gjort kort til spiller, skal vi se hvem det kan være, var det nummer 7? Ja, vi skal få med oss det etter hvert.
Er i hvert fall frispark da på 25 meter. Slår fortsatt ut med armene og mener at det ikke var noe frispark da. Og 7 ja, Benjamin Farås som fikk det gule kortet. Det lett på den I hvert fall da. Det litt langt unna, og så står han med ansiktet mot oss, og ingen nummer på sine drakter foran, som ingen andre holdtepsi har heller, så frispark da. Lombard som slår banan inn, og så heddes det fra Bjørtuft, men den går ikke fram. Det ofte en kroppsdel fra bortelaget som stopper det hele. Vi kommer tilbake nå med Brunstafet inne I feltet igjen, og så slår vi tilbake igjen, og så det fin ball videre til Mette, som ute på høyre siden nå. Tar med seg Blomberg, og så skal det bli ny corner. Corner nummer 8, første I andre gang, 0 til Fredrikstad. Da skjønner dere hvordan det her har artet seg forløpig. Auklen til Blomberg inn I feltet, og så det ny corner vel? Ja, det alltid et bein eller en hode. Støtt som hindrer Glimt I å få en stor sjanse da. Vi får se hva som skjer nå. Nå det fra venstre med høyre foten. Kan du gjøre da? Blomberg, det du som tar den nå også. Mette står rett til siden av. Vil gjerne ha ball selvfølgelig. Auklen står på spissen av 16-meteren. Inn I feltet, og så heddes det ut fra Fredrikstad-forsvaret til Yrga, og så slås det langt fram, men den går rett over Silina. Helt håpløst egentlig, men det helt greit for oss. Kittolano med ballen på midtbanestreken, tar med seg Gunnarsen tilbake igjen til Sjøvold inn til Brunstafet, og så prøver Auklen å brøste den videre inn I feltet, men vi har fått tilbake ballen selvfølgelig da, til Sjøvold fra Bjørtuft ut på siden til Blomberg med seg Bjørtuft ut frispark vel til Glimt helt ut på Silina halvmeter fra Silina, litt utenfor boksen til Fredrikstad Gunnarsen nå til Bjørtur prøver å lempe inn til Kasper Høg som mener han blir dyttet men nei, sier dommer, den for soft det blir innkast til Glimt ta det ganske kjapt Og så mister vi, da kan Fredrikstad komme I kontering, men det jo fire spillere rundt innbytter Vese. Så får også Fredrikstad og Vese frispark da. Vese, midt på egen halvdel, skal frisparket tas. Kommer ikke fornøyd med hvor ballen lå da, når Eid ville ta nesten på stillingen da. Det var nøyaktig 25,5 meter unna der frisparket skulle tas det. Spilt da I 53 minutter av denne kampen. Står altså 1-0 til Glimt etter straffemål av Blomberg I det 46. Minutt. Vi passer litt til Sjøvold. Sjøvold god, men litt dårlig passning tilbake til Haiken der, for der var Skogvold på spranget, men... Rekker heldigvis ikke fram da. Da kan vi komme med Blomberg. Inn I midtsirkelen til Gunnarsen. Tvert over ut på venstre siden til Mette. Går Mette på ballen. Tar med seg Kittolano. Kittolano til Brunstafet. Videre til Auklen. Hva skal det bli frisparkdommer? Men får ikke frispark nå heller. Legger lista ganske høyt altså. Det ikke tvil om. Gunnarsen til Mette. Videre til Kittolano igjen. Kittolano var på det beste I første gang, men kanskje han kvikner til litt nå I andre. Så får vi se om det blir noen bytter snart også. Tilbake igjen til Sjøvold. Videre over til Bjørtuft, inn til Gunnarsen I midtsirkelen. Til Brynnelsen, tar med seg Mette. Mette
helt tilbake til Bjørtuft som ligger midt på egen halvdel tvert over til Gunnarsen på vår venstre side til Mette runder rundt der og så kan det gå fremover men spiller videre til Auklen du kan kjøre ballen ut på siden til Blomberg gjør også det der og så inn I feltet og så så vidt Fredrikstad får hindret scoring der når Fredrik Holmé gir corner nummer 10 til Glimt, og der altså 10-0 på corner, men jeg synes Glimt har utnyttet cornerene veldig dårlig. Veldig dårlig. Blomberg skal ta den med høyre foten inn I feltet nå, og så heddes det ut fra Fredrikstad, men går rett til Sjøvold da, som ute på venstre siden en tur nå, legger inn I feltet igjen. Litt lang, gjør det ikke det? Nei da, helt ned på dørlinna. Og så får Fredrikstad meia ballen unna, men går til Sjøvolen som ligger på venstre siden nå. Inn I midten til Kvitolano, tvert over til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Auklen. Tilbake til Haiken da, som ligger midt på egen halvdel. Tar med seg Kvitolano som nest bakerste mann. Her ligger Gunnarsen, bakre mann. Får ballen nå, Gunnarsen fra Haiken. Videre over til Mette igjen. Mette som jeg synes har gjort en grei kamp. Nå må jeg ikke sagt, for nå mister han ballen. Da kan Vese komme. Får ikke frispark. Nei, sier Rommel. Har lært I VM-dommerne. Auklen kommer da fremover. Kan du spille til Sjøvold? Gjør også det. Sjøvold videre nå til Blomberg ute på siden. På høyde med 16 meter nå. Ned mot Dølina. Så blir du stoppet der... Får gjort en god jobb der nummer 19 Birga. Ute på siden, så får vi tak I. Nei, det gjør vi ikke. Da kan Fredrikstad komme med flere folk da. Ute på venstre ved Skogvold som ligger der. Og du slår inn I feltet mot Fredriksen som helt oppe. Men han når ikke fram med tåa. Da skal det gjøres nytt bytte for Fredrikstad. Ut med nummer 24, Olsu. Og nummer 37, Oskar Skari Hansen, skal inn da for gjestene. Skal det vel være et bytte til etter hvert? Nei, det gjør ikke det. Venter nå på noe glimtbytter også, men ikke skjedd enda. Det var bare en informasjon der borte til nummer 19, Yrga, fra trener. Der Kasper Haug som har ball. Vil jo gjerne score Kasper Haug og ligger på topp på skåringslista totalt forløpig. Auklen går med ryggen til målet. Da blir det en lite mulighet, men Brunstafett til Sjøvold. Sjøvold har jo skytt I skåringen før, og så det til Auklen. Og så skyter Auklen som I blokka. Og så skal vi jo sette av den, men altså et Fredrikstad-bein I... Så blir det gult kort til Sondre Auklen, der så. Ja vel. Den så jeg ikke komme, så ikke hva han gjorde, men det ligger en Fredrikstad-spiller nede da, så det var jo et eller annet som skjedde der. Gikk I takling da. Og var det kanskje litt sent ute. Men det ble frispark til Fredrikstad som da selvfølgelig overspiller for å få det frisparket. Auklen skjønner ingenting og sier til dommeren hva I all verden var det der Hagenes. Så sier Hagenes frisparket var der. Hun var for sent ute. Og da blir det... Nå skal du ut og ro nå, Hågenes. Det jo mer armbruk på Hågenes enn det på samte spillere ellers I løpet av kampen. Får altså beskjed om å legge ballen en meter lenger bakover. Fra 6 til 5, 4,5 meter. Skogvold prøver en helspark akrobatisk, men den går rett til Bjørtuft. Du med deg, Sjøvold, inn I midtsirkelen, sentralt til Kittolano, som står på avsparkemerk omtrent. Han fikk ballen. Til Sjøvold. Det jo ikke tempo I det hele tatt, men nå det... Ja, det litt regn enda da. Jeg skulle til å si at det sluttet å regne, men det blåser I hvert fall ikke så veldig mye. Det en bra ball mot Kasper Haug, og så rekker du den. Det gjør du ikke.
blir innkast da, til Fredrikstad faktisk på Fredrikstad sin venstre side. Da var det Blomberg som var sist på den. Ser vel ut som det skal byttes litt her. For en som tatt av seg bare I shortsen, for å si det sånn. Men han har jo selvfølgelig vest og drakt og hele bøttepaletten på seg. Ball nå mot Brynilsen, men får meia denne gårde hold med til Eid. Eid tråkker på ballen og tar med seg... Får tilbake ballen Eid. Isbark blir det? Nei, det blir kast. Kast til Glimt. Og slår I bakken der nummer 14, Max Nilsson. Vil ha frispark, det vil Eid ta også. Men dommeren han har lagt lista der han har lagt den av. Da må det gjelde for begge lag. Kommer Sjøvold, skal jeg ta si. Han stopper opp og tar med seg Bjørtøft. De har spilt altså I timen. Her bare en scoring på Asmira Forløby. Det vi skulle tro var et kunne bli en målorge, så har det I hvert fall ikke blitt det foreløpig når Sjøvold spiller tvert over til Gunnarsen. Gunnarsen til Mette, tilbake igjen til Gunnarsen. Finner liksom ikke åpningene da. Når vi ser åpninger så slurver vi I passningene eller I mottaket. Auklend nå, sett fart fremover. Ta med seg Kittolano inn I midtsirkelen. Spiller på tvers til Sjøvold, tilbake igjen til Gunnarsen. Bjørtøft fram på venstre siden til Mette. Bjørtøft som får ballen videre over til Sjøvold. Sjøvold inn til Brunstafet, og så skyter du via en forsvar igjen til corner nummer 11 for Glimt da, og Null fortsatt til Fredrikstad. Skal Mette ta... Nei, det Blomberg som skal ta corner. Eller skal de kjøre en enda kortere enn. Få en innomskrudd nå med høyre foten, og så får vi hedda ballen I kassa, så vi får litt ro, sånn at Fredrikstad må mer fram hvis de I det hele tatt skal jakte et poeng. For 1-0, en kontering, så kan det bli 1-1. Høy ball, lang ball, og så det Brynilsen som, ja, hvordan I all verden han ikke klarte å få tak I den, det vet jeg ikke, for han var jo helt alene på bakre, men ballen utover dødlinja, tatt fem meter Martin Bjørsheim, så prøver tilskuerne å få litt action I glemt troppen ute på banen. Kommer Fredrikstad på venstre, men Kittolano der og vinner vel en frispark, ja. Ligger nede Kittolano. Vi ser om Patrick Berg I hvert fall I oppvarming, skikkelig. Noen sprinter ute på sidelinja. Fortsatt så det mange skjerf som vaier rundt og glimt sangen da. Jomer over stadion. Det Mette får ballen på venstre. Tilbake igjen til Gunnarsen. Gunnarsen til Kittolano. Kittolano til Mette igjen. Tilbake igjen til Gunnarsen. Midt på halvdelen vår nå. Tvert over til Bjørtøft, som nesten helt nede på 16-meteren, men tar med seg Sjøvold. Fin ball til Brunstafet. Brunstafet videre over til Auklend. Auklend til Blomberg. Blomberg på spissen av 16-meteren prøver å legge inn I feltet. Så blir det en ny corner da. Det den femte corneren I andre omgang. Det den tolvte I den her kampen. Da Blomberg ta den igjen. 12 corner altså. 12-0 I corner. Det meget sjelden I fotballkamper. Han slår den med høyre foten da, fra høyre. Da blir den utoverskrød inn I feltet, og så hettes det fra Fredriksen, og så blir det innkast på høyde med femmeteren til Glimt. Kan kaste tilbake igjen til Auklend, men gjør ikke det. Ser etter et langt kast nå da, Blomberg. Nei, kaster kort til Auklend likevel da, gitt. Og så gjør hun litt av fintet bra, og så ned på dødlinjen, og så slår du til Auklend. Auklend inn I 16-meter-feltet videre til, til Brynilsen, men så slår du litt dårlig passning, Brynilsen, inne I 16-meteren.
en som får Fredrikstad slått av gårde rett til Kittolano I midtsirkelen, som tilbake til Haiken og videre ut til Sjøvold fra Haiken. Sjøvold med ballen inn I midtsirkelen igjen til Kittolano, som vel ikke har så mange minutter igjen på banen I denne kampen. Nå vil jeg tippe, hvor Patrick Berg har intensivert oppvarmingen sin. Kommer vel inn I løpet av ja, de neste seks minutter. Vil jeg tippe. Haukland nå ute på høyre til Brunstafet, og så det for dårlig ball av Brunstafet, og så blir det mølje der, og Eid til slutt da, etter han får får komme seg opp på Fredrikstad beholder ballen med Skari Hansen og med Vesse bakken til Vesse 10 meter inne på vår halvdel på, vår, eller på Fredrikstad sin høyre side tilbake til Eid ut på siden til Raffe lang ball inn, men det vel en offside på spiller nummer 7 Benjamin Farås men ballen rett inn I klippene på Haiken så da det bare å kjøre videre må det passe til Haiken for dommeren han teller ned plutselig så 5 sekunder 8 sekunder over 4 pluss 4 Brunstafet går ned mot egen 16 meter må det passe til Brunstafet slår inn til Haiken på 5 meteren Haiken videre til Gunnarsen på venstre til Mette prøver han en frekkis mot Eid prøver å dra han på venstre side og gå på høyre men Eid skjønte lunta ballen utover sidelinja innkast for Mette til Brynnelsen Brynnelsen fint videre til Auklen Auklen til Kasper Haug men en touch fra Kasper Haug som 15 meter foran Kasper Haug på den første touchen hans jeg skjønner ikke det der Kasper Haug det der kan du bedre kommer Fredrikstad men kommer får ikke noe ut av det da til Haiken nå står på 16 meter og tar med seg Gunnarsen Gunnarsen videre til Bjørtuft Bjørtuft midt på egen halvdel tror på ballen og tar med seg Sjøvold Sjøvold lang ball ut mot Auklen det ikke offside, så Auklen nå kan du gjøre det 1 mot 1, inn I feltet kan slå bakover, gjør det til Brynnelsen den slår til Brunstafet, og så får ikke du ballen I kassa, for den reddes av en god Fredrikstad keeper og så blir det 5 meter ut av det hele så ligger keeper nede der må vi, altså det var Brunstafet Brynnelsen som hoppet over ballen, og så får Brunstafet muligheten klasken I nærmeste, I stedet for å lumpen bort I borteste, sier jeg da, som om det skulle være verdens enkleste sak, for det det jo selvfølgelig ikke. Nå føler vel keeper Børsheim at det på tide med litt av pause og prate litt og få roa ned litt og gitt litt instrukser som spillerne nå gjør ute på banen mens han får behandling. Det jo faktisk noen keepere som blir reelt skadet når man legger seg ned. Ligger da I hvert fall nede, skal vi se. Nå skal I hvert fall Glimt gjøre par gutter. Se Patrick Berg står der. Kommer da inn. Da det Kittolano som har gjort sitt, som jeg sa for 2 minutter siden. Vi ser mer applaus for Patrick Berg. Vi skal garantere dere. Folk står og applauderer som bare det. Har sett at Patrick Berg har tatt med seg. Og klar til å gå inn. Mer applaus for Patrick Berg Vi skal garantere dere Folk står og applauderer Som bare det Har sett at Patrick Berg har tatt med seg

Patrik Berg. För en jubel. Och Jens Petter Hauge. Ja, det var 2-3 rätt då. Ja, det var Helmersen som går in för Kasper Haug. Och så blir det Brynnelsen ut. Och Jens Petter Hauge in. Och så blir det Kittolano ut. Och Patrik Berg in. Ja, vi byttet tre man. Jeg tror vi har byttet oss til bedre. Kommer nå Auklend inn mot 16-meteren. Skyter Auklend! Treffer tilskuerne oppe på nest høyeste rad bak målet. Da skjønner dere alle at det skuddet gikk høyt over. Det greit å skyte. Bedre det enn å kjøre en dårlig passning som ikke går fram I det hele tatt. 5 meter for Fredrikstad. Nå må dere ut med ballen, sier dommer. Spilt da I snart 70 minutter. Ja, det var greit tippa I forhold til minutter og da. Vi ser da om Patrik Berg kan styre. Tar over kapteinspinnet I og med at Kasper Haug gikk ut. Jo den fødte kaptein Patrik, både, håper jeg, både med kapteinspinnet og uten. Vi ser da om vi får litt fart nå. Helmersen på topp. Her Brustafett får tak I den. Spiller til Jens Petter, skal få tilbake en ballen ute på venstre sida. Der jo Patrik Berg innom ballen for første gang til Mette, tilbake igjen til Gunnarsen, inn på banen I midtsirkelen til Bjørtuft, tvert over til Sjøvold ute på høyre sida, inn I midten igjen til Bjørtuft. Har med seg Sjøvold igjen. Fin ball fra Blomberg til Patrik Berg, så lemper han inn I feltet. Der Holmé og får slått den til corner, nei til innkast. Nå hører jeg. Innkast da, ja, på høyde med 16 meter omtrent da. Kaster kjapt til Blomberg. Bak igjen til Sjøvold. Sjøvold som tok innkastet da. Til Bjørtuft. Gunnarsen tilbake igjen til Bjørtuft. Tilbake til Bjørtuft igjen, denne gangen fra Sjøvold inn til Haiken. Patrik Berg til Bjørtuft. Så en lang ball mot Blomberg. Kan du spille tvert over mot Helmersen? Gjør også det, så når ikke Helmersen ballen. Før den går nesten utover dørlinja. En spiller til Jens Petter på spissen av 16 meter nå på vår venstre side, Jens Petter. Inn til Brunstafet, tilbake igjen til Jens Petter. Du kan ta overslagsfinte, men gjør ikke det. Spiller til Patrik Berg. Patrik Berg videre til Bjørtuft. Til Brunstafet. Ned på siden til Blomberg på høyre siden. Tilbake igjen til Bjørtuft. Skal vi sette her litt nådestøt nå, boys? Til Bjørtuft igjen, og så tilbake igjen til Gunnarsen, som en sviptur innom egen banehalvdel. Går tvert over til Bjørtuft, som slår ballen inn på Fredrikstad sin halvdel igjen på vår høyre side. Tilbake igjen til Bjørtuft igjen. Han spiller til Jens Petter, men får ikke ballen Jens Petter. Inn I Sjøvold I stedet. Tilbake igjen til Bjørtuft, for å lokke Fredrikstad fram, for så å få litt mer åpninger. Nå det Gunnarsen som tar med seg Jens Petter. Til Brunstafet må du passe deg om raffen I ryggen på deg. Får spille tilbake igjen til Bjørtuft til Sjøvold. Så det en voldsom takling av Fredriksen der. Og det klinkende klart frispark, men la det ligge der. Og ganske tøft inn I den duellen da Fredrikstad sin spiller nummer 12, Ulrik Fredriksen. Patrik Berg tar det selvfølgelig til Sjøvold. Tilbake igjen til Bjørtuft. Ser etter alternativ og tar med seg Gunnarsen tilbake igjen til Bjørtuft. Hvert over til Mette på vår venstre side. Tror på ballen. Spiller tilbake igjen til Bjørtuft. 73,5 minutter. Står altså bare 1-0 da I det Fredrikstad skal gjøre to bytter snart. Og to mann klare, så neste gang ballen over sidelinje eller kortlinje, som man kan bli nå. Nei, keeper Skjerm får ballen rett foran Blomberg. Han setter fart fremover da

0: Fredrikstad, så blir det en liten dytt Helmusen som litt tøff mot Simen Raffen. Eller frispark på ja, 2 meter, 3 meter, 5 meter fra Silina. Midt på Fredrikstadsen halvdel. Simen Raffen skal ta det selv. Vil jeg tro. Står alene der i hvert fall, men vinker litt med bruker armene og må du ta frisparket. Det jo sånn at du skal ta snart. Vet ikke om det 5 sekunder som gjelder der. Da det vært litt i hvert fall. Så blir det frispark for Fredrikstad. Må du passe deg litt, Utland. Så etter hvem som gjorde det, dommer. Har du gult kort nummer 2, vet du, Utland, så det marsjordre. Det nummer 19 som skal ut da. Erga. Og Benjamin Faros. Og Johannes Nunes inn. Og Joachim Nysven skal inn for Fredrikstad. Det blir mye bytter her, som det pleier å bli da på slutten av kamper. 75 minutter spilt. Ser ut som det regner I hvert fall mindre, men det kommer noen drøpp da. Det skal vi si. Så har Fredrikstad lang mot Eid. Eid får også ballen ute på siden, har Jens Petter på seg, men får spilt videre til Nilsson. Og så det inn I feltet, og det vel første gang Kasper med Aiken her... Jeg skal ikke si at han var I nøden, for å si det sånn, men måtte I hvert fall ut I feltet og snappe ballen med sine hender, og kaste den etter hvert da ut til Bjørtuft, tilbake igjen til Haiken. Neste gang Haiken har vært nær ballen, så jo det på grunn av at vi spilte, eller Glimt har spilt tilbake igjen til han, så det lang ball mot mot Helmersen, men den får ikke han tak I. Da kan Skogvold og Fredrikstad komme på sin venstre side. Låste fram mot Skogvold, men den går ikke fram. Raffen som spiller til Heim. Holme. Nunes. Passer litt på... Nilsson og kompani ikke faller Mette nå til Bjørtuft spilt I 76,5 minutt vi venter på både nummer 2 og nummer 3 lang ball mot Helmersen når den Helmers, nei, keeper ute midt på egen halvdel ser det en motvind for Fredrikstad ballen stopper opp I midtsirkelen omtrent når Bjørsheim flasker denne går det Vi kommer alle en nydelig ball stikker mot mot Auklen tilbake til Blomberg står omtrent på spisen av 16 meter slår tilbake til Bjørtuft Gunnarsen Mette Hans Petter tilbake til Gunnarsen Bjørtuft Sjøvold vi inne på egen hånd, så vi helt tilbake til Haiken, som ligger på 25 meter da. Han ligger ikke, men han står. Får slått en lang ball mot ja, får vi frispark, eller Outland av ballen, men så ligger Blomberg nede, får den I halsgropa, får en liten dytt akkurat der Blomberg, men blir liggende. Det skal være så veldig farlig akkurat med den, men vi får se. Ja, ikke opp igjen, sier dommer. Opp igjen, sier Patrick Berg. Og opp Ern Blomberg. Patrick Berg tar den til Blomberg, får tilbake en ball. Inn på vår halvdel igjen til Gunnarsen, til Mette, tilbake til Gunnarsen, tilbake til Mette på venstre siden vår, inne på halvdelen til Fredrikstad med noen centimeter til Jens Petter nå, så en lang ball tvert om men det kan jo være en offside på Blomberg der vel, kan det bli det Auklen, slår til Jens Petter på 16, skal du skyte da Jens Petter I stedet for å slå en gjennomstikker der sånn han skyter, du jo på 16 meter vi må jo ikke inn på 5 meteren da blir det 5 meter for Fredrikstad ja 1-0 holder jo I massevis for å få 3 poeng Ikke massevis, men det holder for å få 3 poeng Så, Men som sagt, en kontring for bortelaget Det har skjedd før I kamper hvor laget har vært enda mer overleggende enn det Glimt I dag, så vi skal passe oss litt da. Sett av to og tre gjerne, og så det Utlend som skal ha klart frispark, men har fordel inntil videre. Da skal du gi et gult kort av dommer, for det røkking I trøya, og der kommer det opp, folkens. Det blir gult kort på Nunes som får det, tror jeg, eller? Nå skal vi se om vi får med oss det. Spiker, du så det bedre enn meg, og nå venter lenge han også. Frisparket skal I hvert fall tas av selvfølgelig. Simen Raffen var det som fikk det gule kortet. Kaptein, sånn. Patrick Berg, kaptein for Glimt. Skal slå den med høyrefoten. Utover skrudda med høyrefoten. Jeg liker det. Jeg vil ha den på straffemerk omtrent. Så den hardt inn I feltet. Så kan det skytes, Mette. Gjør også det, men som vanlig da, så det en Fredrikstad-spiller som og så blir det vel ikke frispark der. Dommer, hvor har du dine øyne? Må jeg gjerne si, kommer Fredrikstad, kan kjøre kontering, men vi der. Rens Pettersen får ballen. To meter inne på holderen til Fredrikstad på vår venstre side. Mette, den ble taklet, eller dyttet etter min mening da. Og det ikke frispark. Gunnarsen til... til Bjørtøft og så det lang ball framover til Lystafet nå og så det for tydelig, men så Patrick skal ha frispark, men har fordel av ballen legger inn I feltet, motsatt til Jens Petter, skyt, sier alle det sier jeg jo, men gjør ikke det til Auklund, til Jens Petter skyt opp Jens Petter, men der det 30 stykker vil ha hen stert ja, dømmer straffedommeren han kan jo ikke tappe seg armene Men straffe nummer to til Glimt I dag får vi se da om var sier noe annet, men går jo tydelig opp I armene på alarmen på Fredrikstad-spilleren. Men fra 38,5 centimeter, ja, den der kan bli annullert, holdt jeg på å si den. Jeg tror dommeren skal bort og sjekke den. Jeg var veldig I tvil om den der altså. Men får nå legg ballen på straffemerket, sier dommer Hagenes fortsatt da. Så får vi se om det Blomberg som skal bli tomårsskytter I dag. Da må jeg opp og stå, for her kommer folk til å reise opp. Skal vi se om vi får straffa. Det ser ut som den blir stående. Det altså skudd rett opp I armen. Nei, da blir nok den annullert. Skal jeg nesten være sikker på, for han står jo halvannen meter unna, delger den opp I handa, så blir nok ikke straff ut av det. Skal I hvert fall bort og se på, og så sier Fredrikstad-trener Kasper Røykjær at ja, den blir annullert, holdt jeg på siden. Blei korrekt der og gitt. Men hadde gjerne sett at den ble stående da, så vi kunne fått mulighet til 2-0. Det har vi jo for så vidt ellers så da, men Fredrikstad sin trener også Røykjær ville ha en prat med gutta og se om de få sekunder han fikk kan hjelpe. Vil jo nå kjøre på litt da, for det klart taper du 1-0 eller 2-0 så det et fett, mens klarer du 1-1 så det kjærkommet poeng for plankeguttas eller plankebyens gutter. Skal det byttes for Glimt igjen? Det Bjørkan som skal inn? Nei, det Ja, det Bjørkan som skal inn. Og ut med Blomberg. Da skal Mette opp på høyre vinge. Og så får vi Patrick Berg som får innkastet. Slår lang ball fram mot Helmersen. Går den til Jens Petter, fin ball til Mette, Mette, du alene, nå kan du drible skyter med høyre, og setter den I kålen nei, den utenfor så ut som han gikk I kassa ja, det flere som har blitt lurt opp innom tida av sånne, men vi stoppet det ganske kjapt da så jo at publikum ikke reagerte på den andre siden sitter langt unna, unnskyldninger I fleng som kommer fra Gullbrandsen I dag Kan vi komme da, Mette, til Brunstafet på høyde med 16 meter omtrent. Til Mette, så dribler du litt, og så spiller du til Bjørkan da, som akkurat kom ned. Nykløpt og fin Bjørkan, og så en dårlig passning, det skulle jeg ikke sagt da. Men innkast da for bortelaget, spilt I 84 minutter, og det står altså 1-0. Spørs nok om Børge, som tid på 2-0, den som desidert nærmest, I hvert fall uansett hvordan resultatet blir. Så må det bli en målorge de 6 siste minuttene, pluss sikkert 5 minutter I tillegg da. Men det har jeg ikke noe tro på. Patrick Berg skal ha frispark der, og så legger faktisk Fredrikstad-spilleren seg ned, og utenfor stillingen av dommer, og da kan du spille ballen videre, holdt jeg på å si. Da kan vi ta det frisparket. Vi skal bort da og se hvordan det går med Fredrikstad-spilleren, og så... Ja... Det var vel Raffen som... Halterlig fikk jeg kanskje lårhøna da setter seg ned igjen og så har du sett da går altså ut på banen igjen og så setter han seg ned og så blir spillet stoppet selvfølgelig jeg tror nok det Simen Raffen som sitter der borte ja, bare 5 minutter igjen da men blir nok sikkert lagt til både 6 og 7 minutter her tipper jeg må vi se skal du gå ut av banen og jeg tror vel det Simen Raffen fortsatt da, for jeg har ikke sett noen nummer på herren står en klar der borte så får vi se om ja må du forte deg litt, sier dommer det 5, Simen Raffen som skal ut og det var han som ble skadet og inn med, nå kommer nummer 3 Alexander Andresen Ja, skal vi få I gang ballen igjen da så vi får 10 minutter med fotball til på Aspmyra gjerne med litt høyere tempo enn de 85 første Haiken lang ball mot Helmersen som ikke har fått noe særlig de minuttene han har spilt da kom inn etter cirka 70 men det 69 minutter skal Sjøvold ta kastet midt på halvdelen til Fredrikstad på vår høyre side Bakken til Sjøvold, og så mister du... Ja, du har ballen allikevel, du. Du dribler du, som bare det. Men det jo 30 meter da, tilbake mot eget mål, men du jonglerer ballen på sidelinja, og får applaus av publikum for det. Jens Petter får ballen fra Bjørka, og så det en lang ball fra Jens Petter. Går tvert ut og rett ut over dørlinja. Til utspark da for keeper Børseth som har finnet ut at nå må vi akselere litt, skal vi få mulighet til poeng 1 eller 0-1 gir jo ingen verdens ting for hans lag så tar vi ballen så skal vi Patrick Berg komme I full fart ute på høyre får med seg ballen, får skikkelig innlegg nå Patrick til Jens Petter, gjør det til Jens Petter og så videre til Helmersen og så skyter Helmersen og så blir den redda Og så, ja, vi har altså sjanser, men det jo nesten hele tiden da, hver gang. Bjørkan ned på dørlinja, slår inn, 45 grader, men der Holme Erbel som får, Holme, eller bare Fredriksen som var der. Samme kan det være. Ny corner. Altså corner nummer 6 I denne omgangen. Og har altså 7 I andre den første. Så 13 corner mot 0. Så var det... Skal vi se. Det var vel et god kort. Det kan ikke være. Den kommer inn fra Patrick Berg nå. Litt for lav, Patrick. Men den går til Auklen. Så det dårlig ball av Auklen. Da kan Skogvold komme for... gjestene, så det bra gjort her av Bjørka vil revansjere seg fra omgangen han spilte I VM mot mot Frankrike da fikk han kjørt seg Gunnarsen nå til nevnte Bjørka Bjørkan går innom på banen så snur han og går fremover han skal gjøre som jeg sa, sette fart fremover og så Må du møte ball, Auklen, gjør ikke det, men så tar han tilbake igjen med Jens Petter I stedet til. Så blir det litt små knuffing her med Skogvold og Jens Petter. Men spill videre, sier dommer. Gunnarsen nå til Bjørkuft. spilt I 89 minutter om 7 sekunder. Gunnarsen til Bjørkan. Bjørkan tilbake igjen til Bjørtuv som ligger inne I halvcirkelen foran 16 meter. Til Sjøvold ute på høyre. Tilbake igjen til Haiken. Haiken til Bjørkan. Ja, ett mål. Han var nok langt, langt under det jeg hadde forventet. Så jo 5-1. Og det skummelt å tippe store seire. Haiken nå igjen med en lang ball mot Helmersen. Helmersen hedder videre, men den går rett inn til keeper Martin Bjørsheim hos Fredrikstad. Du kaster ballen, triller ballen ut til Holme da. Tar med seg nummer 37 som fikk gult kort Skari Hansen. En lang ball, men der Sjøvold og får heta den ut til Auklen, Patrick Berg til Jens Petter, tar med seg Bjørkan tilbake igjen til Brunstafett Jens Petter tilbake til Gunnarsen Gjørtuft Sjøvold, midt på egen halvdel ute på høyre 8 minutter tillegg ja. Da ble det både 6 og 7 og 8 minutter da Lang ball fra Kasper eller fra Kasper sier bestandig til Nikita Haiken Haugen Jens Petter nå kan du gjøre det til Auklen, tvert over til Nei, har du sett da Helmersen jeg beklager det altså helt meningsløst tålig noen ganger men ja altså 8 minutter I tillegg da skal vi følge med på klokka Spilt I ett av de 8 minutter da. Så får vi ballen gratis. Da skal vi... Nei, men vi mister den igjen. Kommer Fredrikstad. Vi skal ikke være eplekjekke her altså. Og så spilles det ut på siden. Det vel nummer 3 som var der som kom inn også. Alexander Andresen. Til en ny bytter. Oskar Skari Hansen. På siden, må vi passe oss ned på dørlinja, skal det bli et farlig innlegg inn I feltet, og så heddes det og den går like utenfor stanga den hadde nei, men ikke Haiken tatt vil ha corner, men det også ikke det han får så 5 meter, der fikk vi nettopp det jeg sa, en kontring og Sondre Auklen ut Ulrik Saltnes inn for glemt som femte mann inn da og publikum veldig fornøyd med det Saltnes da som har vært en kaldt gjerne klubblegende da har vært I glemt I mange mange år 7442 klippet 6000 og det ble spillet dagens debutant nummer 16 Joshua Kittolano ble dagens glemt vel det vel mer for at vi skal få litt selvtillit enn at han var den beste men det skal vi skryte av det greit det og så tar du den Jens Petter gjør også det tar fra Skari Hansen ballen, Jens Petter går tvert over spiller til Brunstafett har fortsatt mange minutter å gå på da, spilt I snart 3 minutter nå av de 8, 5 minutter igjen å holde smultringen bakover viktig selvfølgelig da trepoengeren sikret og så det lang ball fra Bjørtuft men den går ikke ut jo, han går til slutt utover Silina tar og skjermer den vel full med
1: neste hjemmekamp I Eliteserien den spilles allerede først kommende onsdag
0: så skal keeper Bjørsheim etter hvert få ut ballen da mens speaker markedsfører da kampen vi har sagt også som går på neste onsdag mot Hamkam Her på Aspmyra klokka 19.00. Vi starter sendingen klokka 18.45. Onsdag den 22. Altså. Så får vi duell Patrick Berg. Kommer Fredrikstad ute på venstre. Må vi passe på Skogvold. Ligger klar for oss ballen. Har Gunnarsen på seg, men får slått ballen videre. in. Nu ska vi passa för när det många Fredriksen spelar in I fältet och så skjuts det. Så går den över. Ja, att en par möjligheter nu Fredrikstad på övertid. Och vi ska inte vara tuffa I trynet. Nu har vi spelat I fyra av de åtta. Och så må du få ut ballen. Haiken, dommer han teller ner. Må vi passa oss eller så blir det corner för motståndare. Har ikke fått den eneste igjen, så kanskje dommeren hadde litt sympati med dem. Så mister Brunstad Fetballen borte på vår høyre side. Så vinner vi tilbake til Patrick Berg nå. Patrick til Saltnes, og Saltnes dårlig ball mot Helmersen. Helmersen han gir opp med en gang. Ball tilbake igjen til Børsheim. Børsheim til... Fredriksen da, som slår tilbake til Børsheim, keeper igjen. Får tilbake ballen Fredriksen ute på høyre bekkposisjon. Til Eid. Med seg Nilsson. Videre til Olme. Så en lang ball mot innkommer 29 Gabriel Vesse. Vi får innkastet. Rett utenfor G-feltets tribune, kan si det sånn. Så mister vi ballen til Skari Hansen. Bakke til Fredriksen. Fredriksen igjen I midtsirkelen, får tilbake ballen fra Holme. Til Eid ute på høyre sida. Har en spette på seg. Eller videre. Til ja, Eid får igjen ballen fra Skari Hansen Nunes Slås det fremover fra Holme Ikke så langt da Holme får igjen ballen som bakre mann da 10 meter inne på vår alder Men nå finner han ut at han skal slå tilbake igjen til keeper Han har spilt I 6 da Av de 8 minutter I tillegg Kan jo hende faktisk det blir et halvt minutt ekstra Vi har enda et innbytte på overtida Eller når dommer hadde bestemt seg For hvor mange tilleggsminutter han skal Så jeg tipper det blir 9 Men Nunes har ballen 2 meter inne på egen halvdel På sin venstre side og får tilbake ballen igjen også Her Nilsson Tilbake igjen til Børsheim I kassa på 16-meteren Børsheim setter fart fram Han har mer tempo I skrotten han enn det flere av de andre Fredriksen-spillerne har hatt I store deler av kampen Ikke stygt sagt, men ærlig ment Ut der av Bjørkuf til Jens Petter Jens Petter setter fart langs linja nå Ta med deg Skal du drible En gang Nei, den ikke ute Så kom igjen Bjørkan til Patrik De tre VM-gutta våre med ballberørelse etter hverandre. Bakke til Jens Petter. Noen passer så mister Jens Petter ballen. Da kan Eid komme, men så tar vi tilbake igjen til Gunnarsen nå. Ikke vært noe stor kamp av Glimt det her, må si det sånn. Har langt, langt mer å gå på. Vært veldig slow motion I perioder. Det nok vært vanskelig spilleforhold selvfølgelig også, med regn og sleip, våt matte med kanskje litt vann over. Nå det I hvert fall oppholdsvær. Da vi skal forlate studio, eller radioboksen vår, da med litt av stønn, og finne parkert I bil sammen med 7442 tilskuere, pluss noen flere pressefolk. Gunnarsen til Jens Petter, tilbake til Gunnarsen. Slår lang ball fram mot Saltnes, så kommer Luntanes ut. Han vel I offside da. Og den som mest aktiv Børsheim I kassa. Han setter fart fremover med ballen I beina. Får ingen på seg, så får han...

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
2: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

Musikken får du på FM 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

Yo, listen up. This one's a message for everyone who wants to be positive. Start for våre. Det er en melding til alle dem som går rundt og er sur, og i stedet i løst til våre bli.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

0: Bucker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Vi får deg I litt bedre humør.
3: 8000 Bodø.

Middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag? Så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.